ô dầu rầm tỷ lạc ngay lạc ta kha si lian zam pui sạc anh ya tụt tiếng sông tụt chúng ta na rầm ngay lạc ngay lạc thế tụt anh ya Akashvani aizo là chúng ta buồn xoa anh hey hey Akashvani aizo là anh zing đã qua lem nhất sông panga iza yang uti hun anh ya tụt chúng ta chọn asamis lạc ngay lạc đồ anh tụt na ilong ngay lạc

0: Thì tôi đã nghĩ hiện mà sau này sẽ tất cả cái ngành này. Bởi lý nào chân phim bộ ở trang sáng yên tù rộng ta, khu tăng lệ râm nguồn tà lăn nó tê, mà ngay nó thuần thủ tê, mì dâu bà sáu trả tê chân nó bà gạ, fantasy movies tì mấy thị, gần mì dâu thuần thủ, mít lệ history bệ chân phim tê gần lông này ta. Hèn tê hiện nằm đăng tê bộ yên phim trả lệ chân gắng rô bùi tắc tắc xìa mà ta nàn hoàn trang cải chín ảnh. Bằng ảnh, phim script lệ screenwriting lâm áp lâm bộ thả sốt lệ, phim trên khát page script thật tắc mong chân nhị tí lăng á. Chú ta chân là thuần thuyền chiều sâu đàn tê. Hàr sân là lê bói nà lâu lăng tê. Anh em biên là trong cầm đài lọc bộ chăng càng tắc. Phim tắc tắc sẽ tù anh dịp chế mấy. Hế tì rùa liên trong cao chế địch tốc lâu. À thu đàn địch lâu ổng dạo dạo vã. Hế hì ủ lục lê dù là tàn trả lê áng. Bà rục nà chú an. À chàng tu tê bói nàn thiêm sốt lê. Hùn bùm xe ngà chàng ăn là nì lâu mấy thế á. Chú tê chung chú an em biên là trong cầm ăn hoàn bạc ăn chế đàn. Gesture hleng poin entlak ani ta hlum in cheina costume te action hrim hrim te pawn chan na hmun le a thon thu zirin an tilang thiam to le mizo fi ma changtu te poin mi te ngai san an lo chho tai ma son na mel tilang tu ni pasari na film changtu te choi ka na le fuina ta na awat awat siam lung ni ta hil te hi ma son da ro pui ta kani mizo film awat po kum sa ni som ti panga khana voili na ta na semani a chuta chon entik tu jiuri thatak tak noya changkang takin award semle pon ni ta category sang sang best actor best actress best new actor best new actress best supporting actor le actress best screenwriter best film best costume design best original soundtrack people's choice award anan sem the te khan film lama hason ro pui tak atar langani pariyat na sorkar noi an pia department lamin film siam lam tu ten choice san dan pui ro pui le Film Producers Guild an din te Mizoram chunga chok ni lo national international hua pa Mizo film short film chuana le enna hun an chan chotir te hi masona ro pui takatlinga film in siat in siam siak bo saya lomana ta na sum enga jatan ro man te hian film lama na sa takin ma sona thlen lo theilo wani drama masona big ten tar langila drama en tiana hun bi khole mo thia te remop kan momo ani wangin han chona mai turim hunrem chang kan ngalo le hian jamalama chana ti thu deu nin lang lem chana mun bi kam lo chuan chana hune mo mune mo lo en chak te point pan turom lo hi drama ti chuan up tu ni khovel ram chen khat drama la tui puina chuan abi ka drama en tiana tur mun an la ne ya chuta chon mitam takin lut takin drama chan an le en thin panina chon tun ma thangkur drama party te tun hai zefi drama party te ti lo chu drama manga raman la na kongrim changa tamlo le hian drama ma son na dal ko sanda thalai ti le oi melo ngo then khatena arim chan da nanga drama an bo sa chin ti lo chu rim chan na kong dang awang le a chuti chung chon mi chan nim ngai ten kong an tap ve ringa national hua pa drama an tir te culture lam thila nam jial lang theilem chana an ti chok chin te hi ma son na thataka ni pathum na chon a chan na chan chu thu danga da ta ila tun lai hian lim chan thon thu chang kang le tha Asia dan le kal mangpo drama tak tak pom thei tu lo chuk ve renga he lem chan khu ve lam son ro pui takani lem chan thon thu om hian achang du le entir du tan po han man mai thei alo ni a arim chang hle ni palina sir na huanga university thlengin mizo lem chan thon thu zir tur lo om tai ma son da thatakani achana mun na tam lo lai na thon thwe ro thatak tak kan nei ti ati chiang pangana drama le screenplay lam boi pui tur mizo drama society alo ding hian masona ro pui taka thlen he polin sarkar ne na changtlang in limchan thon thun ji asel in chan siak thleng an bo sei to an la bo sei sel ang ti be sei la mizo limchan film le drama lam ma kan son da ni kim chang in kan soi chok zo lo he yan ma kan son na sadan po tar lang chiang o me he tilam konga ma kan son zel thina tuin chan la sau savila kho velin an ram ro pui ji ti lan nan te sum le pai tam takhui lu nan ten mangang in film the drama lama hian chan kan lak sau sau chul mizoram maniram chunga tan chau ni lo khovelia thir tlak film the drama lam kan ei se la poimo a chuta chuan sarkar he milama tui tele a lut tu tur mi pui te kan poimo em em ani kan namin ra bi thar ara sel thena turin mizo mi pui te chang sau sawang u
1: tuna kan ngai thak ta kha mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti ania aron sei tu kha laramoyang en te associate professor johnson college ami ani

Vui rằng chế thì là rồi rèm tu thì khá tuy quan sau brand oai mà giải bồ lần này à tuần chung mà giải bồ thì là rèm cái này thằng nôn bê tu thì râm lùn nốt brand oai mà giải bồ tiền dâu râm bằng par oai mà thì là anh rèm này.

Chắc ta kha cái đồn vùng vùng tỉnh này à, xí rơi đình môi xa cái này. Vô in là mà hề ai dô lệ à, chế về là chuan dì ngạc khăn rõ anh hàn xô ra chuan là mày rõ chuan rõ à tà suy là bầu rõ bồn hoàm khốp mây à mình lâu ngay là tù tê in nằm nằm hồn à nằm nì bộ in tì tù tê chá tắc

khó về là hiền cần đủ emo đủ lâu emo mà ni thu in cần lâu piang lâu va cần nun bù lát chăng à tổ phim ero lal pa ro re ngan hoa om cần ni chú nun chú a rel phel xin tu lal pa col tir mai hi a lu in vắt cha em nun trâu bù l zun than lien na phu le sak hian nun hi enge ni in ngai thale te ang

Lần đi cái kháng tế dài hẳn ngày thạc tập tập mấy hết dọn lùng hề liêng vong vong thì nên đi ô lê tu nạ chuan thì à lộ tí tí đi tí là Elizabeth dâu đình bùi thiam tạc á sắc gần ngay thả về thu ngang hề là hề bỏ tu chú là liền môi bạch chào nè à mà là liền môi bạch chào bộ hiàn à lá tạc mê nạ lâu sạ tổ bộ gần thiam tạc mê nạ lâu sạ à thì Elizabeth đình sạ bộ ca sang tây khúc tông tế bộ nạn sạ mê dâu à hẹn à sạ hiên ôm nua tổ bộ ca hề là hề là môi tạc mê nè à thì lung lệ tí tắc cứ rất tình gần lâu ngay thả liệt đoàn nha. Hello, Clay dear. Elizabeth Zodin, please.